Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

La oss svinge innom almanakken en merkedag. I dag, den 18. august, så er det flere ting du kan finne på. Vi har jo taco fredag her i landet. Hva med en fajita-dag? Kanskje dagen i dag er perfekt for fajita. Og hvis du litt usikker på hva fajita er, så skal du inn og trykke F-A-J-I-T-A. Og da er det nesten det samme, bare pakkes inn på en annen måte, og litt annerledes fyll. Bedre, vil jeg si. Det er den store pardagen i dag, altså for to stykker som er glad i hverandre, og som ønsker å markere det på et eller annet vis. Det er dagen for Pinot Noir, som i vindruen, og formodentlig også resultatet av vindruen i flaske. Det kan man jo finne ut av. Og så er det gi aldri opp dagen. Den synes jeg er fin. Og det handler jo om tankesett selvfølgelig. Gi aldri opp.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg. Gi meg mat.

0: Telia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app, Nyvaska, og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss. God tirsdagskveld, og velkommen til bingo på Radio Bardufoss. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi spiller 6 omganger med trippelt sprang, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang er 5-tall innenfor samme spillefelt. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne er de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir også 200 kroner i premie. Superhjørne er hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. To rekke i alle spill gir 200 kroner i premie. Tre rekke i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. Tre rekke i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. Tre rekke i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke, så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar, det er 3 rekker bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremien er 400 kroner. Mine røvar, det er 3 rekker på trekk 51-55. Tilleggspremien er 200 kroner. Superpott, det er 100 000 kroner på 3 rekker bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Guldpotta er 35 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall trekk 49 og 50. Lykkepotta er 10 000 kroner på 3 rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketallene er dagens dato og ukenummer. I dag har vi den 18. august, og uka er nummer 34, så lykketallene er altså 18 og 34. 18 og 34. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst inn spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokka. Og da er vi kommet dit hen at vi har gjort oss klart å spille bingo. Det er noen som vil noe her. Hallo?
3: Nei.
2: Ja, ja. Det må ikke sette å ringe og ringe og ringe, da blokkerer dere linja her. Greit, vi trekker tall. Første tall ut. 42. 4-2. Ni. Nummer ni. To. Nummer to. Åttifire. Åtte, fire. Førtini. Fire, ni. 39, 3, 9, 54, 5, 4, 66, 6, 6,
3: Det ringer, hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Ja, det var en sprang på 54.
2: Sprang på 54.
4: Kontrollnummer 6083.
2: 6083.
4: Trine Lise Brodal.
2: 83. Og det var Trine Lise, ja.
4: Ja. 2, 39, 49, 54 og 84.
2: Ja, den er fem gode tallet der. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Hei. Ja da, da var spranget undergjort, og vi har det trippelhjørne og en rekke vi skal fortsette å spille om her. Tre siste tall, det var 39, 54 og 66. Skal vi se, da har vi 73, 7, 3. Sextifem, seks, fem. Tjuefire, to, fire. Søttito, syv, to. 41, 4, 1. 56, 5, 6.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
5: Og det tripper på 41.
2: På 41, ja. Ja.
5: Ja. Og det var på 97, 68.
2: Ja. 42, 49, 41. Ja, det ser helt greit ut der. Hvem er det som skal den premien?
5: Gerd Håkonsen.
2: Gerd, ja. Ja, men gratulerer i alle fall.
5: Takk.
2: Hei.
5: Hei.
2: Ok, da var trippen undergjort, og vi har... Hjørne og ei rekke vi skal fortsette å spille om. Tre siste tall, det var 72, 41 og 56. Skal vi se hva vi da har. 82, 8, 2. 14, 1, 4. 67, 6, 7. 80, 8, 0. 87, 8, 7.
4: 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
2: av? Har du et nummer?
4: Ja, det 16298.
2: 16298.
4: Ja.
2: Skal vi se hva du hadde den på? Det var jo på 67, ja.
4: Ja.
2: Hvem det som ringer forresten?
4: Inger Marie Johansen.
2: Inger.
4: Ja.
2: Greit, Bellas tall.
4: 9-24-56-67-84.
2: Ja. Ja, den er riktig, den rekka.
4: Ja, takk skal du ha.
2: Vær så god.
4: Hei, hei.
2: Hallo, ja.
6: Hallo.
2: Hallo, ja, der er du.
6: Ja, det var hjørnet på 80.
2: Et hjørne?
6: 5-2-6.
2: Kan du igjen ta?
6: 5-2-6.
2: 5-2-6, bare.
6: Ja.
2: Ok.
6: Ja, Randi Nones.
2: Randi.
6: Ja.
2: Les bare de tallene.
6: 24-80-82.
2: Ja. Den er riktig, den hjørne. Gratulerer.
6: Ja, takk skal du ha.
2: Hei.
6: Hei.
2: Ok, da var vi undergjort med alt det der små, og da er det to rekker vi skal gå løs på her. De tre siste tallene var 67, 80 og 87. Neste nummer ut, 6. Nummer 6. Nitten, 1, 9. Førtifire, fire, fire. Sekstito, seks, to. Seksti. 6, 0. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 12, 1. 2 88 8 8 15 1 5 61 6 1 16 1 6 89 8 9 20 2 0 86, 8, 6. 8, nummer 8. 74, 7, 4. 57, 5, 7. 79, 7, 9. 7, nummer 7. 30. 3-0 21 2-1 43 4-3
3: Det ringer Det ringer
2: Vær så, god. Vær så god, ja.
4: Bingo på 21.
2: To rekker på 21.
4: Ja, 97-36.
2: 97-36.
4: Lisbeth Olsen.
2: Lisbeth.
4: Da var det 8-30-42-78-84-21-39-41-61-87.
2: Ja da, det ser helt riktig ut det der. Gratulerer.
4: Ja, takk, takk. Ha det.
2: Ha det. Ja da, det var to røkken det. Da skal vi gå løs på tre rekke. Vi har begge lykketallene med oss i spill enda, både 18 og 34 i spill. Jeg har lest opp 43 tall så langt. Og det siste tallet, de tre siste tallene, det var 30, 21 og 43. Då går vi nästa tal. En. Nummer en. Fem. Nummer fem. Nittio. Ni. Null. Femtioåtta. Fem. Åtta. Tretton. En. Tre. Trettioåtta. Tre. Åtta. Fyrtio. Fyra. Null. Sjuttioen. Sju. En. Och det var förresten track nummer 51. Nästa nummer. 69. 69. 36. 3. 6. 11. 1. 1. 37. 3. 7. 33. 3. 3. 85. 8. 5. 27. 2. 7. 4. Nummer 4. 63. 6. 3. 28. 2, 8. 17, 1, 7. 26, 2, 6. 29, 2, 9.
3: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
2: Varsågod.
7: Jag har tre racker på 26 på 547.
2: 547.
7: Thomasen.
2: Ja. Lilian.
7: Ja. Ja. Tallene är 16, 44, 58, 66, 72. 1, 19, 26, 30, 88, 8, 15, 38, 43, 89.
2: Ja, den ser helt riktig ut, den där. Mm, ja,
7: det bra.
2: Gratulerer.
7: Ja. Tusen takk. Ha det.
2: Ha det. Ja, da skal vi se, ringer det flere. Hallo, ja.
8: Ja, du er tallet 34, på det godt.
2: Om 34 är god. Nej. Nej, 34 är inte god.
8: Nej, men då är det rätt.
2: Ja, ja.
8: Ja, hej.
2: Ja. Och Lilian ser ut för att stocka av med 300 kronor här. Det är ingen fler som ringer så. Då tänker vi avsluta första omgång och tar oss en kort paus för vi går vidare.
0: Radio Bardufoss.
9: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
10: Hejsan, det här är en Halvar från Radiobingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Bardufoss. Da skal vi ta løs på omgang nummer 2. Første tall ut. 79, 7, 9. Tjue fem, to, fem. Femtioåtta, fem, åtta. Tjue ni, to, ni. 55 5 5 66 6 6 62 6 2 88 8 8 41 4 1
11: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Sprang på 88.
2: Sprang.
4: 71 7 44.
2: Kan du gjenta den bognummeret ditt?
4: 31 7 4 4
2: 31 7 4 4
4: Åse må spørre deg
2: Åse
4: Ja 25 55 62 79 88
2: Ja, men den helt riktig den fem tallene der
4: Ja, takk skal du ha,
2: hei. Ja, hei Greit, det var sprang hun har gjort Vi skal videre på trippelhjørnet og en rekke. Da har vi neste, de tre siste tallene forresten, det var 62, 88 og 41. Neste tall ut, 16, 1, 6. 86, 8, 6. 43, 4, 3. 27, 2, 7.

0: være. Vær så god.
1: Ja, det var en trippel på 27 på 662.
0: 662.
1: Ja.
0: Ja da, og hvem er vinneren her?
1: Silja Hans.
0: Silja, mm.
1: 25, 27, 29.
0: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
1: Ja, takk for det. Hei.
0: Hei. Ja vel, da er trippen også foran, og vi fortsetter på hjørne og ei rekke. Tre siste tall, det ble 86, 43 og 27. Da har vi et nytt nummer. 81, 8, 1. Åtte. Nummer åtte.

0: toppen kan det være.
1: Vær så god. Hei, vær så god, ja.
2: Vær så god.
1: Hallo. Ja. Der ble det lagt på, skal vi se her. Hallo. Er det noen der?
3: Hallo.
1: Åja, oh, det er noen, ja. Ja, ok.
3: Har du bingo på tallet 8?
1: En rekke på 8.
3: Kontrollnummer 26234.
1: 234.
3: Tallene 8, 16, 29, 55, 81. Bodil Solvang.
1: Bodil.
3: Solvang.
1: Ja, men den er grei, den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha, hei.
1: Ja da, skal vi se, skal det være flere som ringer her. Hallo, ja. Hallo. Å nei. Det var stilt på tråden der. Greit, men da skal vi fortsette på Jørne og Torekke. Det er det vi har her. De tre siste tallene, det var... ja, da her ringer det. Skal vi se. Hallo, ja.
4: Ja, der svarte dere. Skal vi se, jeg hadde bingo på 8.
1: Du hadde også en rekke på 8.
4: Ja. 9803.
1: 9803.
4: Oddny Bakke.
1: Oddny. Bakke, ja. Ja, men bare lest tall.
4: 8, 16, 43, 55 og 81.
1: Ja, det var også en god rekke. Gratulerer. Ja.
4: Takk skal du ha. Hei, hei.
1: Ja, da er vi klar med to rekke og et hjørne, ja. De tre siste tallene, det var 27, 81 og 8. Da har vi neste tall ut. 56, 5, 6. Femtini. Fem. Ni. Åttifire. Åtte. Fire. Atten. En. Åtte. Og det altså, skal vi se.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Det var et hjørne på 18.
1: Et hjørne på 18.
5: På 15698.
1: 15698.
5: Eirin Sarjeusen.
1: Eirin Sarjeusen, ja.
5: 8181188.
1: Ja da, det er et riktig hjørne. Gratulerer.
5: Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da, det er for hjørne også. Da er det to rekke og kun det vi har igjen å spille om her nå da. De tre siste tallene, det var 59, 86 og 18. Da har vi neste nummer ut. 26. 2, 6. 2. Nummer 2. 74. 7. 4. 57. 5. 7. 1. Nummer 1. Ni. Nummer 9. 4. Nummer 4. 70. 7. 0. 32 3 2 12 1 2 89 8 9 5 nummer 5 23 2 3 80 8 0 53 5 3 24 2 4 78 7 8 69 6 9 28 2 8 90 9 0 33 3 3 35 3 5 6 nummer 6 71 7 1 48 4 8 45 4 5

0: toppen kan det være.
1: Vær så god.
2: Bingo på 48.
1: 48, ja.
2: 97-32.
1: 97-32.
2: Lisbeth Olsen.
1: Lisbeth Olsen, ja.
2: 6-28-35-48-62. 9-12-27-33-66.
1: Ja, jo da, den ser helt riktig ut den der. Gratulerer.
2: Takk, takk. Ha det.
1: Ha det. Ja da, to rekken er unnagjort, og vi står med tre rekker igjen her. Vi har enda et lykketall, nummer 34, med i spillet her. Jeg har lest opp 46 tall, så langt. Og de tre siste tallene, det ble 71, 48 og 45. Da har vi neste nummer ut. 42, 4, 2. Åttitre, åtte, tre. Tjueen, to, en. Femtito, fem, to. Førtini. 4, 9. 9. Og det var det 51. trekket faktisk. Da har vi neste tall. 76, 7, 6. 72, 7, 2. 37, 3, 7, 68, 6, 8, 11, 1, 1. 36, 3, 6, 51, 5, 1, 40, 4, 0, 19, 1, 9. 75, 7, 5. 63, 6, 3. 44. 4, 4. 85, 8, 5. 22, 2, 2. 10, 1. 0 14 1 4
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg hadde bingo på 10.
1: 10?
3: Ja.
1: Ja da, kontrollnummer.
3: 5, 3, 4.
1: 5, 3, 4.
3: Ja.
1: Ja da, og navnet var?
3: Unni Norgård.
1: Unni.
3: Ja.
1: Les bare tall.
3: 6, 35, 44, 66, 75, 4, 26, 36, 41, 52, 10, 40, 62, 78, 83.
1: Ja da, den er riktig. Men er det flere på linja, så vi skal se hva som skjer.
3: Ja, ja greit da.
1: Hei. Hei. Ja, det var noen som prøvde å ringe her. Men det ble vi slagt på der. Ja, jeg ringes det. Hallo, ja.
4: Hallo, da bingo på 10 her da.
1: Du hadde også en 10.
4: Ja, okay. 2, 3, 70.
1: 2, 3, 70.
4: 2, 2, 3, 70.
1: 2, 2, 3, 70. Ok, skal jeg se. 2, 2, 3, 70.
4: Anne Martinsen.
1: Mm. Kan du se det var?
4: Anne Martinsen.
1: Anne. Ja,
4: 8, 11, 48, 58, 74. 4, 25, 67, 72, 90, 10, 32, 45, 56, 89.
1: Mm, ja da, den er riktig, den også. Ja, det er det.
4: Hei.
1: Hei. Ja, det var to stykker med tre rekke, og var det flere på linje her? Ja. Hallo, ja.
2: Ja, hei du.
1: Hallo.
2: Ja, hei, det var bingo på 14.
1: Ja, då är du för sent ute för 14 var talet efter 10. Så då är du för sent ute, ja.
2: Okej.
1: Okay. Ja, hej.
2: Greit, hej.
1: Greit. Då hade vi alltså två vinnare på tre räcket som då får 150 kronor kvar sig. Då tänker vi avsluta spel nummer 2. Tar oss en kort paus igen för vi går löst på tredje spel. Radio
5: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss. Ja, da vi I gang med spill nummer 3. Og første tallet ut blir... 62. 62. Femtitre. Fem. Tre. Tjue. To. Null. Syttitre. 7, 3, 22, 2, 2, 21, 2, 1, 56, 5, 6, 79, 7, 9,
0: 9. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var sprang på 56, kanskje.
1: Vi får se. Har du et bognummer?
2: 6081.
1: 6081.
2: Ferdig.
1: Skal vi...
2: Dine-Lise Brodal.
1: Ja. Skal vi se, jo det må være på 56 du hadde den. Tine.
2: Ja, det var det.
1: Ja.
2: 20, 22, 56, 62, 73.
1: Ja, jo da, den fem gode tall der. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja, hei.
2: Hei.
1: Ja da. Skal vi se, da vi ferdig med spranget. Vi fortsetter på trippel, gjør noe I rekka her. Tre siste tall var 21, 56 og 79. Da har vi neste nummer ut. 44. 4, 4. Trettini, tre ni. Førti, fire, null. Tjueni, to, ni.

0: Det vær så god.
1: Det var trippel på tallet 29, bong nummer 626.
0: 626.
1: Ja. Børre Fredheim.
0: Børre.
2: Joho!
1: Greit. Og tallene 21, 22, 29.
0: Ja, jo da, det helt riktig det. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, trippelen også hun har gjort da. Da det Hjørne og ei rekka vi skal først sette og spille på her. Tre siste tall, det var 39, 40 og 29. Neste nummer ut, 55. 5, 5. Åttisyv, åtte, syv. Førtien, fire, en. Sekstifire, seks, fire.
3: Det ringer, det ringer. Hør,
0: hvem
3: kan det
0: være? Vær så god.
1: Det var bingo på 41. 31, 9, 0, 1.
0: 39. Nei, 31.
1: 9, 0, 1.
0: 9, 0, 1, ja. 31, 9, 0, 1. Skal vi se.
1: Hildegunn Jørgensen.
0: Hildegunn.
1: 21, 39, 41, 53 og 79.
0: Ja. Jo da, den riktig den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ok, da vi ferdig med en rekke, og vi skal fortsette på hjørne og to rekke. De tre siste tall, det var 87, 41 og 64. Da har vi neste tall ut. 45, 4, 5. 38. 3, 8. 85, 8, 5. 84, 8, 4. 1, nummer 1. En. Sytti. Syv. Null. Trettito. Tre. To. Elve. En. En. 47, 4, 7. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 35, 3, 5.

0: hvem kan det være? Vær så god.
1: Jeg gjør noe godt.
0: Nei da, det ikke godt enda.
1: Ja, jeg hadde på 77.
0: Du hadde det på 77 da, i så fall.
1: Ja.
0: Ja, bognummeret var?
1: 4868.
0: 4868.
1: Ja.
0: Ja, og hvem som har det hjørnet?
1: Grete Myrvang.
0: Grete Myrvang.
1: Ja.
0: Ok, hva deres tall?
1: 1, 87, 32 og 77.
0: Ja, den et riktig hjørne der. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Hei. Skal vi se, da det to rekker, ja. Og de tre siste tallene, det var 60, 77 og 35. Da har vi neste nummer ut. 59. 5-9. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttiseks, åtte, seks. Førtito, fire, to. 76, 7, 6. 23, 2, 3. 7, nummer 7. 14, 1, 4. 88, 8, 8. 24, 2, 4. 27, 2, 7. 83, 8, 3. 57, 5, 7.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg sprang på 9. 13.031.
1: 13.031.
2: Ja, Randi Martinsen. Ja.
1: Skal vi se Randi.
2: Randi Martinsen.
1: Les bare tall.
2: 9, 13, 40, 78 og 82.
1: Ja, det er fem gode tall det der.
2: Ja.
1: Gratulerer.
2: Takk.
1: Hei. Ja da, skal vi se, det var sprang hun har gjort. Og da er det bare trippel, hjørne og i rekka. Vi skal spille videre på. Tre siste tall var 40, 29 og 9. Neste nummer ut. 86. 8, 6. Førtifem, fire, fem. Trettisyv, tre, syv. Tjuetre, to, tre. Førtien, fire, en. Tjueseks, to, seks. Seisten, en, seks. Syttiseks. 7, 6.

0: kan det være? Vær så god.
1: Jeg gjør det på 16.
0: Hjørne 16.
1: Ja. 2574. Sonja Fredriksen.
0: 2574.
1: Ja. 16236886.
0: Ja, det er et riktig hjørne. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei. Hei.
0: Ja da, da var vi unna gjort hjørne, og vi skal fortsette med trippel og ei rekka. Tre siste tall var 26, 16 og 76. Da har vi neste nummer ut. 83, 8, 3.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det er trippel på 83.
0: Trippel på 83.
3: Ja.
0: Bongnummeret det var?
3: 685.
0: 685.
3: Ja, Elin Pedersen.
0: Elin. Ok, bare les de tallene.
3: 82, 83, 86.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
3: Takk.
0: Hei. Skal vi se, da har vi ferdig med trippelen, og da er det kun en rekke som er igjen å spille om her. Tre siste tall, det var 76, 83 og 88. Da har vi neste nummer ut. 52.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 52.
1: 52 I rekka. Har du et bongnummer?
2: 15-7-15.
1: Hva 15-7-15?
2: Ja.
1: Ja, og hvem vinneren her?
2: Uthove Olsås.
1: Uthove. Les bare tall.
2: Ja, 37, 40, 52, 78 og 86.
1: Ja, den riktig den. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja da, da vi kommet frem til at vi skal spille om to rekker og kun det. De tre siste tallene, det var 83, 88 og 52. Da har vi et nytt nummer. 53. 5, 3. Åttini, åtte, ni. Sekstito, seks, to. Trettien, tre, en. Syttifem. 7-5 84 8-4 11 1-1 50 5 0 64 6 4 80 8 0 15 1 5 54 5 4 39 3 9 70 7 0 58 5 8 1 nummer 1 27 2 7
0: Det ringer,
1: hør, hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
3: Bingo på 1.
1: 1, ok. Og bognummer?
3: 85, 85.
1: 85, 85.
3: Ja.
1: Ja, to rekker det på 1. Og hvem vinner den her?
3: Anne-Grethe Pedersen.
1: Anne-Grethe Pedersen, ja.
3: 1, 13, 16, 23, 31, 41, 53, 64, 78 og 86.
1: Ja da, den helt riktig to rekkerne. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Hei.
3: Hei.
1: Greit, da to rekker undergjort her, og vi fortsetter å spille om tre rekker. Og vi har altså begge lykketallene, både 18 og 34, enda med oss I spillet her. Jeg har lest opp 33 tall så langt. Og de tre, unnskyld, 35 tallet jeg har lest opp her. Og de tre siste tallene, det var 58, 1 og 27. Då är nästa nummer ut. 22. 2. 2. Nitten, en, ni. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Fyrtionio, fyra, ni. 20, 2, 0. 4, nummer 4. 18, 1, 8. 43, 4, 3. 81, 8, 1. 2, nummer 2. 5. Nummer 5. 77. 7. 7. 21. 2. 1. 32. 3, 2. 60, 6, 0. 60, 6, 0. Och det var track nummer 50. Då fortsatte vi med 67. 6, 7. 10, 1, 0. 44, 4, 4. 36, 3, 6. 14, 1, 4. 57, 5, 7. 79, 7, 9. 34, 3, 4. 66, 6, 6. 6.
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
4: Ja, bingo på 34.
1: 34.
4: Kontrollnummer 6063.
1: 6063.
4: Trine-Lise Brodal.
1: Trine-Lise. Ja, men Bellas tal.
4: 5, 11, 13, 21, 23, 34, 37, 40, 45, 50, 52, 60, 62, 75 och 81.
1: Ja, men den är riktig den. Och det är inte fler som... Pröv att ringa här, så jag regnar med att du kan få de 500 kronorna då. Ja.
4: Tack, tack.
1: Ja, hej.
4: Lycka.
1: Greit. Det stilles som sagt stille på tråden, så da avslutter vi her og tar oss en kjapp pause for femte omgang.
5: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
6: Nå selger også Coop Rix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo Hallo. Og Radio Mitros sin bingo.
7: Det var
1: Ja, vent litt, ja. Hun Trine Riese, hun hadde lykketall her, så jeg jo. Det glemte jeg jo å si ifra at da det ikke 500 kroner hun skal ha, da det 34, da det 10 000 kroner her. 10 000 kroner som har vunnet, Trine Riese. Ja, den grei du. Da skal vi gjøre oss klar og spille bingo igjen på spill nummer 5. Skal vi se her, det var den. Greit. Et øyeblikk skal vi se her. Bare. Jeg må bare la meg litt grann tilbake, så jeg må... Greit. Da vi klar. Skal vi se hva vi har. Spill nummer 5. Første tall ut. 12. 1, 2. Syv, fem. Førti, fire, null. Åttifire, åtte, fire. 18, 1, 8. 10, 1, 0. 39, 3, 9. 68, 6, 8.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Trippel på 42.
1: Trippel på 42.
2: 557.
1: 557.
2: Yes. Venke Nordgaard.
1: Venke.
2: 40, 42 og 45.
1: Ja, men den er riktig den. Gratulerer.
2: Tusen hjertelig. Hei. Ha det.
1: Da er trippelen gjort, og vi fortsetter på hjørne og ei rekke. Tre siste tall var 45, 22 og 42. Neste nummer ut. 44. 4, 4. Sekstisyv. Seks, syv. Seksti. Seks, null. Søttito. Syv, to. Åttito. 8-2. Førtisyv. Fire, syv. Femti. Fem, null. 43, 4, 3.